هەوارانی خۆشەویستەوە جۆتان لە دەنگی سۆزان بوو بە ناوی هەواڵە من لی بە هێن هێرە زیهابن سۆزان گەهات دەستلیست ماینە ناخریشت هونیە چوێن زیفۆن زانا بارزان زی ئاین لیت نامنز Sana Berzanji und Bistuma. Ich habe es erfahren. Das Lied heißt Ich habe es erfahren. Bakuldi de Bete Bistuma. Und somit werde ich mich auch verabschieden und wünsche euch allen ein schönes Pfingsten und dann schöne Feiertage. Wir hören uns im nächsten Monat. Ich habe Sie durch die Sendung geführt. Mein Name ist Kaveh Azizi. Und somit verabschiede ich mich vom Radio X, Radio Ames aus Frankfurt. Ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Havalani Khoshviz, Lera, Malia, Weitan, Lera, Kam, Bahanjigla, Zana, Barzanzi, Kanavi, Hanka, Bistuma. و لیرج مالی آوایتان لیدکم و خواه حفیزتان لیدکم حتی من جیده تو نوی من کاوی عزیزی و پیشکش کری پروگرامی او روی رادیو ایکس رادیو امیز بوم لشاری فرانکفورت ها دخواه حفیزو هر سربرزو شاد بنیم